0: Jengi chuzi rere, jili chungju nyu zeki.
1: Rida, jindi donwa.
0: Tene, nungar jengi sola tenne, marsu chi.
1: Jengi, se chukup.
0: Mangshu la jengi shi.
1: Chokwa chik chene, se chukup yubata.
0: Khonzo rangi sakwa na muka chabata.
1: Tene, cho shine, rida la jindi donwa.
0: Jiangzuo mang che wo la, jiang ge xie ni ju pa le yue jin. Guan zuo ro, tuo dan tuo men ka se bu yue tie. Guo zu po ji ke mo ji ki wo, ku min ka xie xi du yu ma se. Ti da jiang tuo dan tuo men ye yi. Jizuoji zhixi tie, kyuzuo nangi zhenzui la, guide tupi yue. Huanzui, rangi zhenzui la dianne, topdang tiwe toru dontubo ma se. Tana, guazu yang qie tupi yue. Jengi, Kika Mala Ditang Yowara Kejengi Liba Tuenxing. Kwanzu, Xiawa Tang, Xiawa Ngayib Jengi Chambo La Chunzin Tumne, Kika Mala Chueki Soja Tang, Gengwe Rila Pende Chunxing Ye. Tete Yinaya, Jengi Liya, Kinyuan Neki Nyinga Chunxing Ye. Neri Ti, Jiangzuo Mebar Kyurune Jengi Chambo La Nyinga Chunxing Ye. 대외 항상급 신이 민남기 정기 박배 체토 고소기 창고로 폐지 정기 말소 체제 롱어 체자의 전투 미지기 균제 내바라 정기 말소 체제 대 콜로 용기 장소기 창고라 주견 체부 체제 더블레버 시라 점리 사조가의 미츠 정기 촌의 제유타 기감바 송겸 체부 체제 Lepche we songgyeb chedeb te, jangzo na motu rangwa ngang nguanya dhala, gebe shidyo so chedoba chungye. Socha diregi, changar chewe chugyudu

0: Lulu, rang zha yao shi duwa. Zhang meng xi yao shi shi du.
1: Ya zhe a zhe, me shi ne, nye zha tana shi la shi yi, da pa zha shi shi wu yi. Ngui shi tani, dong kan tam le mang teng yi.
0: Shi bei?
1: Wang.
0: Qian qi ma, zhe zhu qi de ye du ne, nye rang wen jia qi hua.
1: Wan ne shi bei? Qian de ya, ya zhe a zhe.
0: Ke qing ma zhe.
1: A zhe yong bei.
0: Rang de gaji yu.
1: Nga de yu ma chaya karwa re. Rang da zhawa kardo.
0: Lulu, rang ge chama do dong wang xin gui bai.
1: Wang xin bai kwa zai re. Di kong la ka zhu qi wu qi gan la. Ka zai shi da xio ju.
0: Wu ne zhi bai.
1: Nye rang zhi wu chen yu gui bishi ra du. Nga ge gu zhi qi ne hup do ge gi.
0: Zhi bai? 진짜 喂, 잡주라. 어, 아이. 라. 알레. 레스 니하고스. 레스. 루루. 잡주베 탄도 랑자 튼디 수비는 이치 진짜 더 죽리 쓰기.
1: 동네 방울에
0: 得自己
1: 啊, 가리, 용마리, 대대 도도스니에디체브리, 아자, 아자랑게 첩주바, 야호실러브러치다, 아자랑게, 니에타데제링제닝제미스도파우민도르다,
0: 용마리, 용마리, 니에시하칭화용제, 첩주베 타제사자, 니에오우첸 용마리, 마시네, 나이 첩주디다, 냠레체브티엔타우이,
2: 露露露露

0: sí.
1: Oye, yo me te gada.
2: Yo.
1: Mo gada, tí.
3: Ranga, ahí va, le xa.
4: Dime, tú, xa.
2: Yo.
1: Tadí, tí. Tí, yo. Mo ma gada, gariba, hini chua yi bé, ah. Dime, tí, gariba, ah.
3: Sem nem da, sem nem da. Nien de su ka la me xe me xo. Yo.
4: Ne ju khala mi na.
1: Ye chaba ke zo le la ba xing mi.
3: Ha ran har chen dui ne chi xi.
1: Ka dai de. Ka dai de ji.
5: Gu ji ma ling ye da, gu zo ling ye, zo ba de le. Ti ri na zu de. Hang sang gui be, su nu chen da jian jing la, sing dui xi ju yin. Gong ge, wu za la so be, qiao gu meng bu na la. Ma zhao qia ba, ta ba pa mi xue nyu yao ma ji la. Zobar, zhuo la tong zhu zhu zhan ge, le ge zhong zhe du yao zhi.
6: Gong gam san, ge rang ge gyun se xie ba, xin nian min du. Dao si ne gyun shuo.
5: Huang Neng Xi, Lu Zhong Zhun Nan Jie Di Zhe Le, Nga Yi Mui Ji Ge. Huang Ge Le Rao Ge Song Ya Le, Huang Lo Jing Tui Xi Chang Ma Le, Ai Bi Di Le Cha Le Neng Ge Yue Zang, Nga Zu Chang Me,
7: Yi Rang Da, Nga Song Tu So Yu, Do Si Ne Ge Bi.
5: Ye Cha Gu Xiao Xiang Qian Ge, Cho Bai Ne Ji Ni, Ri Ne Tun Le Ge Cha Le Na Nye Ri Xia, Nga Ri Gu Qi Ge Yue. Gu Xiao Xiang Qian Ge, 초바 리기 라나메 부자 예 나도 IPD 콜라시브 테테 마칸은 좀 접수제 부셔 상천라 진로 니도 좀 들르 그도 중에 리기 자가 주규 잡다 주기
6: 기란게 균세 시바 신년 민두
5: 샴라 사도 고샤 제베 중화 진로 서규디 인고로 마저 내고 라다 진도 봐 부셔 상제 딩제도 자가 시가 비로

0: zo. Nye rang kri siyo shi. Ji, nye tun da di nga ya ma xiong. Tung tung ma nga bai ma zi, ya nying ba la ge jizho kira nying chong jina leib kien zang, tung tung nga roba xe waya dung ge sung gi. Nye ke min tu xiu bing.
1: Zi, tin zhe nal zang pa me we, ki hong sab re yo yo yo. Tin zhe xia gari ba.
0: Jizho, ji, nye wun ne tin zhe xe tak xiu xie bing. 이네 주저 둔다 주저랑 셴이 우구이나메나 우네 제나 나다야니 님도 좋아하게 되듯 야니 암라가 나 통두고 마시 당고니 갑신 로고디 무디고 심도 콩게 무디 같이 만나네 야니가 둘이 제 대없이 딘제세 은이 단도도 큐스 좀 주저랑 장고세나 나 나다야니 님도 되듯 ngan ngune nyama bra si chung gi kim san de se bi na to ria yo ma shi ji zo ne bo to ne se bi ne ngo se de bu shi ma kon chu ng mi de la ngune bo gor chak ya che tu mi do ju zo ran ga ngan sam dan yong du ya ma ran zo na tu da kon zo gen zhi se wu shi
1: qian zhang ge ma sen ta ge shi ba se bi ne ro bun che tu ma shi tu do ra tong zu se wu shi 자 용문은 뷰르데제 소화케 되어 마셔야. 진짜 저 가도.
0: 진짜 나야 니 가비게. 뭐라게 나야 오세베 마세. 코베 신부 여시. 도도 나 집 싫어 시기. 나다야 니 지야데 제 문에 녜밀함네 더 뉴메다. 그분이 디저 생비. 녜로도 가르쳐 오면 주네. 양이다 소화케 딱 쉬이.
1: 想给哪点流动性一笔？
0: 志少，你也听到老阿些？